ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များဆစ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ21ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှေ့လေပိုင်းဒေသအခြေအနေကိုအကြောင်းပြုပြီးစွန့်ရင်ကုန်ကြစည်အမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်အဆိုရနဲ့အာနာယညွန်မောင်ပါတီတွေဟာလျှက်စစ်မီတာကနဲ့ဒဏ်ငွေသုံးစွဲကတွေကိုမနစ်ကနွေရာသီထက်အော်နေအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်အဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာလျှက်စစ်မီတာကထောက်ပံ့ခြေအဖြစ်လျှက်စစ်1ကီလိုဝပ်အဝါကိုနှယံပေးရခဲ့ပြီးဩဂုတ်လမှာ2.4ယန်းအထိတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာအခုနွေရာသီမှာ1ကီလိုဝပ်ကီလိုဝပ်အဝါအတွက်တရံဒါမှမဟုတ်နှယံထပ်တိုးဖို့အစီအစဉ်နေပါလေဒီစီမံတွေအတွက်ရန်900ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ဘတ်ဂျက်ရထားမဲ့အစီအစဉ်ကိုအစောဆုံးလှမ်းမဲ့သတင်းပတ်ကြရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မွယ်ရှိပါလေရန်ငွေတွေကိုအခုဗန်နိုင်းနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်နေတဲ့ရန်ငွေတွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါလေအစီအစဉ်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခုနှစ်အတွက်ထပ်ဆောင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်မွယ်ရှိပါလေအရှေ့လေပိုင်းကနေဂျပန်ကိုရန်နံစိမ့်တင်သွင်းမှုပမာဏဟာဧပြီလအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက3ပုံ2ပုံလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာဟောမှုစီလက်ကြားကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဘန်နာယေဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 68.2 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးကီလိုလီတာ 3.8 တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နက်တာအပါဝင်ရင်းနှံဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုဟာ 89.4 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဒေတာကသဘာဝတန်ငွေရေးတင်ပို့မှုကတော့ 96.1 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုကြဆင်းခဲ့တာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဟာတခြားနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေစီကရေနံထုတ်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကရေနံစိမ့်တင်သွင်းမှုဟာ 38.8 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး NAFTA တင်သွင်းမှုဟာလည်းတည်တည်တသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ AB လအတွက်ရေနံတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုဂျပန်ကုန်သွယ်မှုစင်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ငုံကြည့်ရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာ AB လအတွက်မှာရန်ငွေ 302 ဘီလီယံနီးပါးတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံလောက်ပုံငွေပြခဲ့ပါတယ်။တပိုင်းမြကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအပေါ်ဝယ်လို့အားမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပို့ကုန်တန်မှုဟာ 14.8 ခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။တွင်းကုန်တန်မှုကတော့ 9.8 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်တင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကဝါရှင်တန် DC အနီးမှာရှိတဲ့ Andrews Poudresses ကမှသတင်းတောက်တရဲ့မိကွန်းတွေကို Mr. Trump ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နဲ့ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် Mr. Lines တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရာ Mr. Trump ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောပါမယ်လူတိုင်းနဲ့စကားပြောပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကင်ဒရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖြင့်တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလို့သူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တင်ပတ်ကမစ္စတာချင်းရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးမှမစ္စတာထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူနဲ့စကားပြောရမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်ပြီးဗိုလ်ထုနှင်မှာမစ္စတာလိုင်ကလည်းဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အစိုးရကတန်တမာရေးအရာအတိအမှတ်ပြုမှုကိုထိုင်ဝမ်ကနေတရုတ်ဘက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရေးတိုက်ရိုက်စကားမပြောခဲ့ကြတာကြောင့်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာလိုင်တို့အကြဆွေးနွေးမှုဟာဒီသာတင်ရှားတဲ့တန်တမာရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့ယက်တီချက်ကကာလရှည်ကြာကျဉ်းသုံးလာတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒအပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်သလားဆိုတာကိုအခုအခါလေ့လာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ
1: ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗိုလ်ထုနေမှာအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုမရရှိဘူးဆိုရင်စီရဲရတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးရေးအသင့်ရှိနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအရန်ပြင်းပြထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရနိုင်သလိုမလုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိလာပြီးအရှေ့လေပိုင်းတစ်ခုလုံးအစ္စရေးနဲ့အရှေ့လေပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကိုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့အရင်ကအဆိုပြုချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာစစ်ပွဲအသည့်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကလက်နက်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်းနဲ့အီရန်စစ်တပ်တွေဟာပြစ်ခတ်ရဆက်ရေးကာလကိုသူတို့ရဲ့အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရေနံတင်သင်းမောတွေနဲ့ကုန်တင်နာတင်သင်းမောတွေပါဝင်သင်းမော26ဆင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းအစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်မီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသမောတွေဟာအီရန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအောက်မှာဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံပြူဟာမြောက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုအားပြေဖို့ကတိပြုတဲ့ပူးတွဲညင်ညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့စီးရဲရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဆိုင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုံဆော်အားပေးခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံအကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအလေးပေးပြသခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့ကပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ခမ်းမကြီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပူးတွဲညင်ညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညင်ညာချက်ထဲမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့အီရန်အပေါ်စီးရဲရတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ညီနိုင်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကစီးရဲပြန်လဲထူထောင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးဒေတာရင်းညဉ့်ညံ့တည်ငြိမ်မှုကိုချင်းချောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ဝါဒအသည့်နဲ့စီးရဲပြန်လဲထူထောင်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကတောင်းဆိုတယ်လို့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကဆိုပါတယ်။ညင်ညာချက်ထဲမှာနှစ်နိုင်ငံလုံးကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကြေပြူထားပါတယ်။ Power of Siberia 2တံငွေပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဗုဒ္ဓဦးနေမှာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်တုန်းကလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့လေယာဉ်နှစ်ဆင့်ကိုပြစ်ချမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သူကိုစွပ်စွဲထားပါတယ်။ယာယီဆိုးရရှိနေချုပ်တော့ဒ်ဘလန့်ချ်ကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်အမီမြို့မှာအဲ့ဒီအဆောဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုလင်းရင်ဖြစ်စည်းမှုနဲ့လူသားမှုလေးမှုအပါအဝင်ထပ်တိုးရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လည်းတရားစွဲဆို

ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူးဘားနိုင်ငံကထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစီစဉ်ပြန်တန်းတဲ့အရက်ပဲလင်းရင်တွေကိုကျူးဘားတိုက်လင်းရင်တွေကပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Mr. Castro နဲ့တခြားသူတွေကိုအဲ့ဒီလိုပြစ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ယာရှိတွေကဆွဆွဲနေပါတယ်။အသက်94နှစ်အရွယ် Mr. Castro ဟာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တန်မှန်ရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောထောင်လောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့1959ခုနှစ်ဒေါ်လာရင်းကိုသူဟာအကိုဖြစ်သူဖီဒယ်ကက်စထရိုနဲ့အတူဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2008ခုနှစ်မှာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာယာယီကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျူးဘားအပေါ်ပြားပေးမှုကိုမြင့်တင်နေပါတယ်။လက်ရှိကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မီဂယ်ဒီယက်စ်ကနကဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာဥပဒေကြောင့်ရအခြေမြင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျုပ်ကိုင်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာစနစ်မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်အသုံးနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယာမမိရနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားကြောင်မှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားဖျားကြောင်နဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။အိုမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃでじゃんけんをじじゃやん。
1: でもが、かんらんりばれあさんとくをかうゆらいびぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴすいれの。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやれ。
1: でもが、なおてあさんれとくをせいわんさとわばれ。
2: これもいいですね。
0: だれかうねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: ရန်ရှိရကြပါလေ
1: တမဟာအယောင်းဝန်နှံပြောလိုက်တာကိုသိချာနားမလဲပါဘူ
5: း
0: အမ်မဆူ
1: မီယာကရှင်းပြပါလေ
3: အမ်မဆူဘီ恋人ができるお守り
0: အမ်မဆူဘီချစ်သူရစီတဲ့အဆောင
1: ်တမကအဲ့ဒီအဆောင်ပေးပါလို့ယောင်းဝန်နှံကိုပြောလိုက်ပါတယ
2: ်じゃあこれをください
0: ဒါဆိုရင်ဒီဟာပေးပါနော်တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: ကဝါယီお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
6: ။かわいい。
0: そら、ちっせやかんね。そうで、なまウィゼテナば。
6: お守り。
0: そら、あさんぴっせဖြစ်ပါတယ်。わちゃあそうま。
6: です。
0: ばらが引じてပုံစံま。なおそうま。
6: ね。
0: လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာတွေအကြောင်းပါ
6: ။かわいい。
0: လို့မျိုး ਈ နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေကို ਈ နာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਈ နာမဝိသေသနာနဲ့နာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
6: かわいいお守り。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနာမ်ပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မီယာကနာမ်ပုတ်မပါပဲ။本当、かわいい。ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာတွေကို
6: ကဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ကြီးပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: ですね
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
6: းကဝါယီですね
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
6: これもいいですね
0: ဒါလဲကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ
6: ့ဤ
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင
6: ်ကဝါယီかわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシノライブ録やじゃえら。
0: ラッサンピシ類を聞いて天秤尺を描にじゃれ。ឧបマ作業類を納唱じばおう。
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: アレベルを見よう。
7: 見て、この T シャツ。
1: じわお、D T シャツ。
6: 見て。
0: そら、クリア。
6: 見る。
0: じれ、え、て、ポンザンピピ。たくくろぽ、てやご、ぽぽぱぱ、たんそれ、とんのポンザンピパレ。
6: この。
0: そら、て、
6: T シャツ。
0: そら、T シャツば。
8: おもしろいですね。
1: すいぶんさせやかんねの。
0: そそは描けて、いい生ウィテナゴトンビ、こういう面を描いたらピパレ。
6: おもしろい。
0: そら、せいぶんさせやかんね、たまんほう、描せやかんね、それでいべば。あそんま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれでたぼ、たうかむごたんかねたぼば。
1: けーなたんび、らびょじばんとらしのえ。
6: おもしろい。面白いですね。
0: クエテミンジャグを教えてあおうの。パモンカウンデーロ、ナメジーレ、パモンダイゴ、ヤンリレスワゾ。コテンタラタジーレ、パモンゴ、ドゥレアロ、アンアテンドワビ、アチジーベノロ、ピョジンドワレソイ、プロピョムレ。ジーレ、ソラゴ。
6: 大きい。大きい。
0: ロピョバレ。ケ、ジョザチバオ。
7: 大きいですね。大きいですね。
0: あこてか、レッサン必死在ま、パサンエイララリーでロン追いライデー。だめめ、ゼーが定じろ、ランドアレーソワゾ。エイド、ゼーじライダーのロピョチアオン。ゼーじれ、ソラゴ。
6: 高い。高い。
0: ロピョバレ。ケ、ジョザチバ。
7: 高いですね。高いですね。
0: で、次にとあぼすざががたんぴょれざがば、あるんまったびとんじばの。
2: これをください。
6: これをください。
0: そら、りはぺばろでべやばれ。
6: ください。
0: がろ、ぺばぴばれ。せいわれかま、ころじねぴしを、にょんぴゃびぴぴ、さたさいまそいん、メニューでがへんぼえご、たぴゃびろべぴぴ。
6: これをください。
0: ルピョライン、サインがなれバレ。
1: ディザガズをピョタラリをなたんじば。
5: これをください。
9: これをください。
10: これをください。
1: あく、ドラシのレノ、ピョジバオ。
6: これをください。
0: ケ、ディギニエザランゴ、ナルジェンなたんじゃやん。タムが、サンピシーリーポン、トミングをピョレアパインゴ、ティジャーアヨンサイビドなたんば。
2: これ、かわいいお守りですね。
3: ほんと、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
6: トラベルガイド。
1: あくさびミヤへ聞いたらんにょんかなってばれ。でねざれんへ全員ディーでねやが山荘寺ဖျားちゃんば。でねろジャパンが納言類ဖျားちゃん類ちゃんをめいさびばめ。ジ
0: ャパンま妙寺類はね、ほう堂々地帯類ที納言類ဖျားちゃん類を庭なん遍まついないばれ。納言そうらがジャパンへしーしーが神道ばだ納ဖျား類を普及されて庭ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားちゃんがတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီ納言類ဖျားちゃん類ဟာနိုင်ငံသားသားခီးသည်တွေအတွက်လက်ဖက်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီ納言類ဖျားちゃん類မှာရှိတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နေပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတာယာလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
1: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်ဆိုကြည်ဖျားကျောင်းနဲ့မဲဂျီဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြည်ဖျားကျောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်များရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။